0: tvoja best.
1: Národná muzika.
2: Party muzika.
3: In čisto frišná muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolši radio.